0: Nawe
1: wato chabira ba.
0: Ade biraba ko.
1: Ebya ne yote bibanga byase bukabannaye.
0: Ne kubido wano kutaso yine sitala bakintu.
1: Sho chara bako ya data ku super obyayi bita bonga biji.
0: Yale bita ita kuzinoba.
1: Sebo.
0: Obenzige yazitwara.
1: Simani twadanga wano ne mero nga tutambuze ebigere mu covid yao. Nga ngamba mero jantu gendeko walieri kuwero kunaha ni wano kulaunda about ya seke tulabe tuge no kuwelizo wetu tikuchikiri la kusupa
0: awenge mboge mfuka
1: ala lange vyana vikiriza nga bita mbuze vikere
0: meka tienda kuzino bili nyao boda
1: bili nya boda
0: itu itako
1: si tebicha kola physics exercise sebo watu wajeri nyari ebi wala biyo mchimanya netukula muno uluimba
0: Ndurira.
1: Ewa dai.
0: Ndate konga
1: ndurira. Nkari baba bande bi. Ikari baba bande bi abantu bage bagamenti mbagala nyowe bali kuri disenyo mutwo lyo radio budo. Yenza DJ Danio. The Almighty DJ Majega kutakaraga tulabega tulabaga wamba. Zima sajja bagale manga 2026 manyanga njigira masabu atenga gocha yenza dadi wabato. Ya ya ya. Kare no na gamba tia samule nguliko. Ah.

0: Wanji. Tewali chechiro. Sina tabu mposi kweyo. Oli uda wabasi jime. Oli otye yo. Esebo.
1: Kupanyinze radio vudu yo.
0: Eee.
1: Erize ya dokita. Omayo uwaruwa la ogena wa dokita.
0: Amazima.
1: Kati wajimba si uleza ya dokita.
0: Atenge ino kubaji anja wa mji ulida.
1: Era bana cheso koko baba sanyuwa moko kokera kano.
0: Mm.
1: Bana mudu mwena wena bana yorwale lolundo.
0: Eh.
1: Yakala tuketu kuwo musajo.
0: Banchi tegeera, banchi tegeera.
1: Baba chimanyi bulungi.
0: Mazima.
1: Ndokwa biliyena.
0: Ndio.
1: Baka biliya bili mukaga muno wano wendi wano.
0: Wano wetu lyo rwale ero.
1: Wano wetu lyo rwale ero.
0: Mm.
1: Ndi wabudu FC.
0: Ebya dola.
1: Era bana ndaga tumuje muje bana mwena mwena mugweyo.
0: Amazima.
1: Tukuwo musajo ya gene nga chiriza.
0: Agene nga kaba kaba.
1: Nga kaba kaba.
0: Alani.
1: Atimanyi bulungi. Enza fande jime.
0: Ensebo.
1: Ndindu wano masaka.
0: Aya bas. Afande jime wema rekodi nize yo mtu wa mjolo kupanga mtambla vena chokula cha kaminyo njida na radio mdu kwetuli. Owange.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wewe
0: balo kuuliriza
2: kuno sande kaili kitomkungu wanga tumubala
0: kati tumira tugende
2: mingi ni ya munyagwa
0: aha nebagwayo wokobi kuingi ni ya munyagwa nebagwayo kari banda bide banda bide banda bide ulira ulira ulira ulira ulira abang wira nayemwe somo bese wira wira wira wira wira wira gwe katulira katulira katulira ulira ulira ah ah ulira wan ulira ulira

0: gito.
1: Wajiwe kuyanezi laini nempa pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika, atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue, oche

0: Abuja 24/7 Radio Budro.
1: Radio Budu.
2: Budu wa Sunday kumacha.
3: Sunday special.
2: Muziki, kumuziki.

Esawa, wanok radio bujo. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio bujo. Musiko kuliko

0: sana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop muziko kutakuleka wansi
0: kati buliru nako kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumia za kaungezi uliza nga program da mix wano ku radio budu radio yomu

0: Mesana wana tuwera mumuziki wano kuradio budu
1: wano mpabwa mvamek tukuma nani stop umziko kutakuleka wansi
0: katibuliru nako kubakubalazo kutuka kuroktanu sawa mkageze msana paka kumia zaka ungezi ulitizanga program the mix wano kuradio budu radio yomu ntuwa ulijo.